iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

nisam joj donosit cvić jer nisam taki tip. I jasno mi je da nisam, kako glumac lip. Ali sam je čuti, kako ni jedno drugo. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učit, popusti sam u škole. A ona je i daje gledala samo u klet dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i

0: hvala vam puno, da nije bilo vas, ne bi sve bilo ovako dobro. Yeah!
1: Daj jednu pesmu za našu dušu.
0: Tanja, pa moraš jednu pesmu protiv uraka. Pa znaš! Samo jednu.